0: Tu learn na rambain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awu dulba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ai in batso ja mele
0: ni na bat ja ma wu dulba ya won dem
2: ta mer reinga na zundu na kwazi kin zo ja mele
0: ni dem wali mi tombulang
2: e batu
0: ai tule na ine abado bio e kai mbar na su boasi
2: e tule kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: تاني ركين كان جام قوا دايم برنامج غورن دارالي نا إلولي نما دان جيو كيف الكويلن كيمو نما إمبلين يعني إن الدي كنسي أيجس بناتن قوا كرنا سايق قوا
1: هبارة دين جيو تللي هلا جيو كنن جيلل إن الدي لي أيجس بناتن جي قواسي أي قوا
0: إيه قوا كرنا سي
1: قوا كرنا سي إن الدي أيجس بلين أتن جي قوا كرنا سي قوا أتن قوا بيجين أوري بأورين جيل جين Asam beri yang orang
0: kuat.
1: Asam beri kain kuasa. Asam beri kain, asam join kain. Asam join kain, nalar kuat tarik kuat.
0: Dua orang tarik belang.
1: Alan tarik fi.
0: Kuat kain tarik ni jaga.
1: Kuat tarik ni jaga. Alan tarik kuat. Ini mana tarik jauh.
0: Lain ni lombi kuat alan dua tarik.
1: Ekin mitila tak kini mitila ni kain kini mitila ada dah baru. Kami kain uang zaman. Ha? Dia apa tarik jauh? Asam berdoang aje.
0: Si.
1: Ha? Lawat tarik jauh. Kuat deh bengi jang.
0: Esei.
1: Ele belambe mburu le metile nge.
0: Duol mi jumona na tong fukura ni batara bi.
1: Na tarifa ke?
0: Na der reza da pere.
1: I think. Gina tarifa asinjang ke ginni. Gina ma tarifa asinjang.
0: Kan barda zikeli bi.
1: Barda keri kanu je nemu bugule kurna
0: keri. Na wolzi ngol.
1: Na wolzi na barda zi. Na ma bugule kuman keri lo ungi e bari ngi keri ngale.
0: Na mbere nye. Ala una dorles ala filo tarasa.
1: Nampak nunggu putih lagi.
0: Nampak dulu boy aldem putih, nampak saya jauh dulu boy aldem putih, bawa naik lagi nampak nunggu.
1: Nampak segan lagi. Cara apa wing ah? Bawa log kekirin. Ia nunggu asli. Bayang betul nunggu tu le ah. Nampak sarang. Pa ini ingat bahasa cik kuasa yang kuat, kuat tarik kuat.
0: Tamam.
1: Antarik kawe. Nampak bayi gay sur.
0: Nampak bayi gay.
1: Nampak bayi gay. Nampak jauh inga. Kekirman kekirin.
0: Nampak kekirin.
1: Nampak lombing de.
0: Nampak alam suri sekele.
1: Alam suri sekele. Eh. Eh. Atau dimbal
0: bela kuat kundi apa?
1: Tuelang kundi apa?
0: Aba dimbal loker yang gilel.
1: Alang gilel.
0: Yeah, alki nakapi.
1: Alang gilel. Esok kau lawi dia apa?
0: Tulai.
1: Alang belon jiu. Alang tumkurin jauh ti.
0: Tulai.
1: Alang lawi dia apa?
0: Nah, nama tu kau yang mana meski kau lawan nak dogi tiru disingo. Ah, yang in aldi le dua kali.
2: Eh, in aldi le dua tarik dungui. In aldile do bagi dungui. In aldile do tariki nyamak aspi bolo tebuntui askeba. Idin na tari nyamak askeba. Al kwamburu sol jang inga juabal ka sol ang tari alanga aba. Na in aldile do namais imbereng alansi bagi ke keng apangang ereng.
0: Keng apangang ereng, aywa.
2: Keng apangang ereng. Asam bagi ke. Anandye mare.